0: chega a 47 edición da Carreira Pedestre de Santiago. Aberto prazo de inscripción en línea na web del Correo Gallego. Santiago de Compostela, agárdate para vivir unha xornada histórica de deporte, superación, emoción.
1: Su sonrisa habla de

0: hay moitos abandonos entre a xente nova, entre os institutos?
1: A ver, hubo, sobre todo nos fines de semana, hai xente que sí que empece e abandona. Porque pensan que esto é unha cousa e despois, claro, cando se atopa

0: en plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
1: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Dicen que la frescura y calidad provienen de la tierra. Con Frutas Gelina, saborea las cerezas del Valle del Jerte en su máxima expresión. De agricultor a tu mesa, solo lo mejor. Frutas Gelina en Padrón Milladoiro y Bertamians.
3: Ocasión Plus.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Seguimos ahora en el programa Saída Comarca y más ahora o Concello de Ames. Escarlata Pambín, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buen día.
5: Buen día. Oxeo Benega presentó la candidatura que encabeza estas elecciones municipales del año que ven, con la participación, además, también hay unos minutos en ese acto de la portavoz nacional de Benega. Ana Pontón estuvo ahí esta mañana en Ames. Va a ser a tu primera vez como cabeza de cartel, en la que le vas, lembramos a nuestros oyentes, muchos años de participación en la vida política do Concello. Como concelleira de Mocidade en anterior mandato e agora como voceira do BNG na oposición tras a marcha de David Santomil, como encaras esta primeira e longa pre-campaña que, bueno, podemos decir que arrancará a volta do Belén?
7: Con un sentido da responsabilidade moi grande, pero tamén con moitísima ilusión. Eu son unha gran amante de Ames, é o concello que me viu medrar, entón para min pois é unha honra, non, encabezar esa candidatura do BNG aquí no noso concello.
5: Tempo era para presentar programa, pero que salientarías do proxecto que tes, que tedes na cabeza para o concello?
7: Bueno, pues realmente nos pouco temos que inventar, non? Está máis que demostrado, se tiramos de hemeroteca, que cando o BNG de Ames goberna, pois Ames avanza, non? Se hoxe o noso concello é o que, pois en gran parte débese ás políticas desenvoltas do BNG, por parte do BNG nos últimos anos, non? Podemos decir, pois os servizos de conciliación, comedores escolares, o que foi a cociña central, mesmo todas as xestións realizadas para que a día de hoxe o colexio novo do Milladoiro pois vai a ser unha realidade, en moitos outros ámbitos, non, como a cultura, pois ese cinema internacional, ese festival internacional, perdón, de curtas, pois a web, a billeteira, o programa de intervención lingüística, o modo galego activa, o que a día de hoxe pois é un referente en todo o país. Quero dicir, a pegada do BNG está aí, non? Agora o que precisamos e o que queremos pois é de máis forza para poder liderar o noso proxecto e desenvolvelo no ano 2027, non? Ao longo dese mandato 27-2031 aquí no noso concello.
5: Entón, notase a falta do BNG no actual goberno. Lembramos que Blas García, bueno, pois, o PSOE decidiu gobernar en solitario despois das últimas eleccións municipais. Que problemas vedes agora mesmo no municipio?
7: Bueno, pues realmente nos creemos que a parálise pois foi unha constante, non, neste mandato. Nos creemos que temos un Partido Socialista pois desgastado, que non innovou prácticamente nada ao longo destes pois tres anos e algo, non, que viviu das herdanzas das políticas desenvoltas polo BNG e non soubo pois adaptarse aos novos rectos e as novas necesidades que ten enriba da mesa o noso concello, non?
5: Que necesidades serían prioritarias para vos?
7: Bueno, pois nos creemos que agora mesmo un dos grandes problemas que hai encima da mesa no noso concello, en xeral en todo o país, non, pero falando en chave local, pois o problema de acceso á vivenda está a ser moi grave no noso concello. Está habendo en xeral unha falta de diálogo importante, non é unha política que desenvolve este Partido Socialista máis da, bueno, máis da man da imposición que do diálogo e o consenso, non xa non só coa oposición, senón tamén pois coas asociacións, en un momento dado pois poidan aportar e poidan decidir e poidan participar pois das decisións que o goberno tome, non?
5: Que pensades, por exemplo, da humanización da Milladoiro, que foi un dos grandes temas?